0: اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ سوالے نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن پانی پینے کی اس کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو ایک بڑے سخت دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ بالآخر انہوں نے اس کو مار ڈالا، پھر نادم ہوئے، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے، مہربان ہے۔
1: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني

0: ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون
1: قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمے ہے کیا تم دنیا جہان میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو وہ کہنے لگے کہ اے لوط اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے لوط نے کہا میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے

0: من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
1: سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر مے برسایا، سو جو مے ان لوگوں پر جو خبردار کیے گئے تھے برسا وہ برا تھا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے. اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے.

0: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون
1: اور یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے یعنی اس نے تمہارے دل پر اس کا القا کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو خبردار کرتے رہو اور القا بھی فصیح و بلیغ عربی زبان میں کیا ہے اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں اور اگر ہم اس کو کسی اجمی پر اتارتے اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے وہ عذاب ان پر ناگہاں آ واقع ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں

0: إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين.
1: بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں پھر ان پر وہ عذاب آ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے؟ اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے تاکہ یاد دلا دیں، اور ہم ظالم نہیں ہیں، اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے، یہ کام نہ تو ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، وہ تو آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں، تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا.
0: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو، اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے تواضع سے پیش آؤ، پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں، اور اس غالب و مہربان پر بھروسہ رکھو جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے، اور نمازیوں کے ساتھ تمہارے رکوع اور سجود کو بھی دیکھتا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے.
0: هل أنبئ

0: وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان یعنی جنات کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں. جنات سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں, مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام بھی لیا, اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتی.
2: اللہ الرحمن الرحیم,
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.
1: طاسين. یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں. اور تم کو یہ قرآن اس حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے.
0: اذ قال موسیٰ لأہلہ انی

0: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم.
1: جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا کوئی شولہ یعنی ایک انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم آگ تاپو، جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے. اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، عزت والا، حکمت والا، اور اپنی لاٹھی ڈال دو. سو جب اسے دیکھا تو اس طرح حرکت کر رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. فرمایا، اے موسیٰ ڈرو مت، میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں.
0: وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا

0: وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين
1: اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو بے عیب سفید روشن نکلے گا ان دو معجزوں کے ساتھ جو نو معجزوں میں داخل ہیں فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بدکردار لوگ ہیں پھر جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں تو کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے اور بے انصافی اور غرور سے ان کو ماننے سے انکار کیا جبکہ ان کے دل ان کو مان چکے تھے سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے بے شک یہ اس کا خاص فضل ہے
0: وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون حتى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه
1: اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور پھر ان کی جماعتیں بنائی گئیں یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما
0: وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا

0: اور جب انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا سبب ہے مجھے حدود نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا، یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی واضح دلیل پیش کرے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے، اور اس کا ایک شاندار تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔
1: قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا

0: وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.
1: سليمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے, یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے, پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں. ملکہ نے کہا کہ دربار والوں مجھ تک ایک نامہ گرامی پہنچایا گیا ہے, وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ. خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار, میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو, جب تک کہ تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا کرتی. وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے, تو جو حکم دیجئے گا اس کے انجام پر نظر کر لیجئے گا.
0: قالت ان الملوک اذا دخلوا

0: تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.
1: اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ پس جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔ ان کے پاس واپس جاؤ، اب ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔
0: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔
1: سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے۔
0: قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا

0: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
1: سليمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے. پھر جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں. اور وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا کہ وہ کافروں میں سے تھی. اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے. جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی. سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں. وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں.
2: صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم.
3: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے. پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے.
1: خوشخبری, لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے, بازو, ٹانگے اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ. بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات, نرم, صاف اور خوبصورت جلد, کم وقت, بہترین نتائج. اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ. آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد, تھری روڈ, مہراب پور, 0300-338-5569.
2: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پور, ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو. ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پور, نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا, جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے, جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ, آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پور, رابطے دے لائے 0320-18-00003.
1: خوشخبری, اپنی جلد کو دے نئی تازگی, چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو. جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے, سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار. فیشل ریجوینیشن, صاف, تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر. نوٹ, خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے. آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں. پتا, روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد, تھری روڈ, مہراب پور, 0300-338-5569.
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی, ہول سیل ڈیپو, اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ.
4: سریا, گارڈر, ٹیئر, اینگل, چینل پٹی, لوہی دروازہ, سلور جا چونگ, سیمنٹ, ریتی, کریش, ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں.
3: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور, نزد بلوچ پیٹرول پمپ, نیشنل ہائی وے, ہالانی.
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل, 0300-320-4372, 0242-460100.

0: GAFM 94.
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال اركبوا فيها اور نوح علیہ السلام نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ اور دعا پڑھی بسم اللہ مجریہا ومرساہا اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے ان ربی لغفور الرحیم بے شک میرا رب البتہ غفور الرحیم ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے. یہ جو کشتی کا چلنا ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے, پانی کے اوپر اس کا تیرنا, اور اس کے بارے میں کئی اور جگہوں پر ذکر آتا ہے. اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیا اس واقعے کو. وَتَعِيَهَا اُذُنُ وَعِيَةً اور یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں. وہی تجری بہم فی موجن کل جبال اور وہ چل رہی تھی ان کو لے کر ایک موج میں, یعنی جیسے موج آ رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ کشتی بھی اوپر نیچے کو جا رہی تھی. اتنی بڑی بڑی

نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کنعان کو پکارتے ہیں. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ, اور وہ کنارے پر تھا, دوسری طرف تھا. یا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا, اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ, ایمان لے آؤ اور ہمارے ساتھ آ جاؤ. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ, کافروں کے ساتھ نہ جاؤ, کافروں کے ساتھ نہ رہو, اس صحبت کو چھوڑ دو, اس دوستی کو چھوڑ دو. قالا, کنعان بولا, سآوی الى جبل یعصمنی من الماء, میں ایک پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, آخری وقت بھی اسباب پر امید ہے. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ, نوح علیہ السلام بولے, آج اللہ کے حکم سے, اللہ کے فیصلے سے, اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچانے والا. عاصم, عصمت اسی سے ہے, بچانے والا, پناہ دینے والا, الا من رحمہ, مگر جس پہ وہ خود رحم کرے. وحال بینہم الموج, ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی, دونوں کے بیچ میں آ گئی. فکان من المغرقین, تو بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا, بیٹا ڈوب گیا, مغرقین میں شامل ہو گیا. وقیلا, اور کہہ دیا گیا, یا ارض ابلعی ماءک, اے زمین اپنا پانی نگل جا. یہ جو لفظ ہے نا یا ارض, اے زمین, اور یہ کامن ناؤن ہے ارض, اس سے کیا پتا چلتا ہے, پوری زمین پہ طوفان تھا. اے زمین اپنا پانی نگل جا. بلع ہوتا ہے حلق سے نیچے لے جانا, یعنی جہاں جہاں سے پھوٹا تھا وہاں سے واپس سک ہو جائے, اندر چلا جائے. ویا سماؤ, اور اے آسمان, اقلعی, تھم جا, رک جا, کیونکہ نیچے سے بھی پانی ابل رہا تھا اور اوپر سے بھی بارش برس رہی تھی. وغید الماء, پانی خشک ہو گیا, اللہ کا حکم کن کافی تھا, پانی زمین میں جذب ہو گیا, سب کچھ ڈرائی ہو گیا, ہر چیز مٹ گئی. وَقُضِيَ الْأَمْرُ, فیصلہ نافذ ہو گیا, اللہ کا حکم پورا ہو گیا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي, اور آ ٹھہری جودی پہاڑ پر. کشتی پہاڑ جیسی موجوں میں ہچکولے کھاتی, بالآخر پہاڑ کے اوپر جا ٹکی, زمین سے اٹھی تھی, پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے رکی. یہ خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا کہ جودی پر رکی, تاکہ یہ بتایا جائے کہ وہ کتنا بڑا طوفان تھا, کتنی بڑی بڑی موجیں تھیں, وہ کشتی کو بھی اٹھا کے کہاں لے گیا, ورنہ عام کسی کشتی کا پہاڑ پہ جا کے رکنا امر محال ہے. جودی ایک پہاڑ ہے کردستان کے علاقے میں, جزیرہ ابن عمر کے شمال مشرقی جانب. بائبل میں اس کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ ارارات بتائی گئی ہے, جو ارمینیا میں ایک پہاڑ ہے اور ایک سلسلہ کوہستان کا نام بھی ہے, یعنی پہاڑوں کے سلسلے کا نام. سلسلہ کوہستان جس کو ارارات کہتے ہیں, وہ ارمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک چلتا ہے, اور جبل جودی اسی سلسلے کا ایک پہاڑ ہے, آج بھی جودی کے نام سے مشہور ہے. ترکی میں علاقہ یہ آج کل آتا ہے, عراق اور ترکی کے درمیان. وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي, وَقِيلَ, اور کہہ دیا گیا, بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, دور ہوئی ظالموں کی قوم, ہلاکت ہوئی ظالموں کی قوم کے لیے, لعنت ہو ظالم قوم پر.

جن کا قصہ پاک کر دیا گیا. نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی, کشتی ٹک گئی, زمین کا تو نقشہ ہی بدل گیا, انسان تو کیا جاندار بھی ختم ہو گئے, جانور بھی ختم ہو گئے, پرندے تک ختم ہو گئے. کیونکہ پرندے بھی اڑتے ہیں نا, تو درختوں پہ جا بیٹھتے ہیں, پہاڑوں پہ جا بیٹھتے ہیں. جب پہاڑ ڈوب گئے, درخت ڈوب گئے, اکھڑ گئے, پرندے بھی کہاں بچے ہوں گے. کیا نظارہ ہوگا زمین کا کہ اللہ کے عذاب نے ایسا جوش مارا کہ ہر چیز ملیا میٹ ہو کے رہ گئی. نوح علیہ السلام نے اب اپنے رب کو پکارا, فقالا, بولے, ربی, اے میرے رب, ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا. اولاد ایسی ظالم چیز ہے جس کو انسان کسی حال میں بھول نہیں پاتا, چھوڑ نہیں سکتا. اللہ, میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ, اور بے شک تیرا وعدہ وہ بھی سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے, تیرا فیصلہ سب سے زیادہ انصاف والا ہے. مجھے تیرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں, لیکن وہ میرا بیٹا تھا. قال یا نوح, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے نوح, انہ لیس من اہلک, وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں, اس کا تجھ سے کوئی رشتہ نہیں. جہاں ایمان نہ ہو وہاں رشتے بھی نہیں رہتے. انہ عمل غیر صالح, وہ تو ایک غیر صالح عمل تھا, ایک بگڑا ہوا کام تھا. فلا تسألني, تو مجھ سے مت سوال کر, ما ليس لك به علم, جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں, جس کی حقیقت کو تو نہیں جانتا. تو اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے بات بھی نہ کر. انی اعظک, میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں, ان تکون من الجاہلین, کہ تو جاہلوں میں شمار ہو. بیٹے کی بات کر کے جہالت کا ثبوت نہ دو. گویا اگر نوح علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا کہ دعا یا درخواست قبول نہ ہوگی, تو وہ مانگنے سے بھی پرہیز کرتے. لیکن جو ہی مانگا, اور اس مانگنے پر, اس دعا پر بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے. قال رب انی اعوذ بکا, بول اٹھے, اے میرے رب, میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ان اسألک ما لیس لی بہ علم, کہ میں تجھ سے کوئی ایسا سوال کروں جس کو میں جانتا نہیں, تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں کہ مجھ کو نہیں مانگنی چاہیے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي, اگر تُو مجھ کو نہ بخشے گا. وَتَرْحَمْنِي, اور تُو مجھ پہ رحم نہ کرے گا. أَكُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ, تو میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. کہاں بیٹے کو بچانے کی بات کر رہے تھے, کہاں اپنی فکر پڑ گئی کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دعا نہیں کرنی چاہیے, مجھ پہ رحم فرما. قیل یا نوح, کہہ دیا گیا, اے نوح, اہبط بسلام منا, اتر جا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ. اس کشتی سے اب امن سے اتر جاؤ. وبرکات علیک, اور تجھ پر برکتیں ہوں. وَأَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ, اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں, یعنی اس دور کے لوگ یا اس کے بعد جو بھی ایمان لائیں. کیونکہ آتا ہے نا, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ فِي الْبَاقِينَ,
اور برکتوں کی بات اس لیے کی گئی کہ اب انہی سے سب نسلیں آگے چلنی تھی زمین پر. وَأُمَمٌ اور کچھ گروہ ایسے ہیں, سَنُمَتِّعُهُمْ ان قریب ہم فائدہ دیں گے ان کو, ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ پھر چھو لے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب, پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب آ پکڑے گا ان کے کفر کی وجہ سے. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ یہ غیب کی خبریں ہیں, نوحیہا الیک جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں, یہ سب ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. ما کنت تعلمہا تم نہ جانتے تھے ان کو, تمہیں اس کی کوئی خبر نہ تھی. انت ولا قومک نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم. من قبل ہذا اس سے پہلے, یہ من گھڑت کس سے نہیں, یہ وحی کے ذریعے آئی ہوئی باتیں ہیں. فصبر صبر کرو, ان العاقبۃ للمتقین بے شک انجام تقوی والوں کے لیے ہے, جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے وہ بچا لیے جائیں گے. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے, انا لننصر رسلنا والذین آمنوا, یقیناً ہم مدد دیں گے اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ایمان لائے. فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں, وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اور جس دن گواہ اٹھ کھڑے ہوں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے, گزر چکا ہے کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب ہونے والا ہے. اس سارے واقعے میں جو بات خاص طور پر قابل ذکر ہے, نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کردار اور ایک پیغمبر کے بیٹے کے ساتھ اللہ کا معاملہ, یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے, بہت بڑی عبرت کی. عموماً ہمیں یہ بات تسلی دیتی کہ ہمارے والدین بڑے نیک تھے تو ہم بھی ان کے پیچھے جنت میں پہنچ جائیں گے, لیکن کیا پتا چلا, باپ اگر پیغمبر بھی ہو تو جب تک انسان خود کچھ نہ کرے اپنے لیے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا. کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا, چھڑا نہیں سکتا. دوسری اہم بات کہ اس بیٹے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا, اسے پیچھے کیوں چھوڑ دیا گیا, کیونکہ وہ کافروں کی صحبت میں رہتا تھا, اس کے دوست اچھے نہیں تھے. یہ آیت ہے نا 42, وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ کافروں کے ساتھ نہ دو, کافروں کے ساتھ مت رہو. بیٹا پیغمبر کا تھا, خود اگر کافر نہ بھی تھا لیکن کافروں سے محبت رکھتا تھا, انہی کے ساتھ انجام ہوا. نوح علیہ السلام کی بیوی کسی پیغمبر کی بیوی کافر نہیں ہوا کرتی, کسی پیغمبر کی بیوی کافر نہیں ہو سکتی, لیکن اس کا بھی قصور کیا تھا کہ عمل نہیں تھا. اور دلچسپیاں شوہر کے مشن کی بجائے کافروں کی سرگرمیوں سے تھیں, ان کے درمیان اٹھنا بیٹھنا, محبتیں, دوستیاں, تعلقات. تو صحبت صالح ترا صالح کنند اور صحبت طالح ترا طالح کنند, نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس اور نیکوں سے تعلق تمہیں نیک بنا دیتا ہے, اور بدکار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, برے لوگوں کی مجلس انسان کا انجام برا کرتی ہے. اور پھر وہی حدیث جو پیچھے آپ نے پڑھی, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسے بکری کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے جس کے لوگ کان کتر دیتے ہیں. شیخ سعدی نے ایک
بہت زبردست انداز میں اس واقعے پہ تبصرہ کیا کہ پسر نوح با بدا بنشست خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روز چند پے نیکاں گرفت مردم شد. نوح علیہ السلام کا بیٹا بدوں کی صحبت میں رہا تو نبوت کے خاندان کو گم کر بیٹھا، اس پانی میں گم ہو گیا نا، اور باقی سارا خاندان سمیت اس کی بیوی کے سب پار ہو گئے. تو پسر نوح با بدا بنشست، تو یہ برے لوگوں کی مجلس اختیار کرنے کا نتیجہ تھا، خاندان نبوت بھی اس کو نہ بچا سکا. اس کے برعکس وہ کہتے ہیں سگے اصحاب کہف، اصحاب کہف کا جو کتا تھا، روز چند چند دن پے نیکاں گرفت، اس نے نیک لوگوں کی مجلس اختیار کی، ان کی رکھوالی کی، مردم شد، انسانوں کے مرتبے پہ جا پہنچا. کیونکہ جنت میں اصحاب کہف کا کتا بھی جائے گا، ان کی رکھوالی کی تھی نا، حفاظت کی تھی. تو نیک لوگوں کی مجلس انسان کو اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتی ہے. اگر انسان کے اپنے اندر کچھ بھی گٹس نہ ہو، کوئی بھی خوبی نہ ہو، لیکن یہی خوبی بہت بڑی ہے کہ اس کی محبت اور دوستی اور دلچسپی نیک لوگوں کے ساتھ ہے. اسی لیے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ محبت رکھتا ہوگا. نیک لوگوں سے محبت ہے تو اس کا انجام خاتمہ بھی ویسا ہی، اور قیامت کے دن انہی کی مجلس اور صحبت میں اٹھایا جائے گا. سورۃ فرقان میں آتا ہے وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا. وَيَقُولُ، اور کہے گا يَا لَيْتَنِي، اے کاش کہ میں، اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کا راستہ اپناتا، رسول کا ساتھ دیتا. یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، لیتنی، کاش کہ میں، لم اتخذ فلانا خلیلا، فلان شخص کو دوست نہ بناتا. اے کاش کہ میں فلان انسان کو دوست نہ بناتا کیونکہ اس نے مجھے بھٹکایا. لقد ادلنی عن الذکر، اس نے تو مجھے ذکر سے بھٹکا دیا، نصیحت گم کر دی، اس نے مجھے ہدایت سے دور کر دیا. کیونکہ آپ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں ویسی ہی باتیں ہوتی، اچھے لوگوں میں بیٹھے تو اچھی گفتگو ہوگی، آپ کا وہ بیٹھنا بھی عبادت ہو جائے گا، اچھی اچھی باتیں. ذکر کے مراد صرف یہ نہیں کہ سبحان اللہ پڑھے، کوئی اچھی گفتگو بھی ذکر ہے، ذکر الہی ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں نا. تو جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا عبادت ہو جاتا ہے، لیکن جب دنیا دار لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ لقد ادلنی عن الذکر، وہ ذکر بلواتے ہیں، اللہ کی بات کرنے نہیں دیتے. بھئی تم یہاں بھی ہمیں بور کر رہے، یہ اپنا درس وہیں رکھ کے آیا کرو، یہاں نہ ذکر کرو اس کا، ہر وقت تم یہی باتیں کرتے ہو. وہ روک دیتے ہیں، لٹرلی روک دیتے ہیں. آپ نہیں روک سکتے ان کو کہ غلط باتیں نہ کریں، لیکن وہ آپ کو روک دیتے ہیں. لقد ادلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اور انسان کے حق میں شیطان بڑا بے وفا ہے، اس کو غلط رستے لگا کے خود ایک طرف ہو جاتا ہے. سورۃ الزخرف میں آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس روز دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. بعضهم لبعض عدو، دوست دشمن بنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دوستوں ہی کی وجہ سے تو انسان غلط رستے اختیار کرتا ہے. حدیث میں ہے لا تصاحب الا مؤمنا، مت دوست بناؤ مگر مومن کو. ولا یاکل طعامک الا تقی، اور نہ کھائے تیرا کھانا مگر متقی شخص. یعنی جب دعوت ہوگی اور خراب لوگوں کو بلاؤ گے تو وہ دنیا کا نقصان بھی کریں گے اور دین کا بھی کریں گے، لیکن اگر ایمان والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو پھر وہ دنیا میں بھی دعائے خیر کریں گے، بھلائی کریں گے، اور آخرت میں بھی. بعض اوقات
اب تو شادیوں میں کھلانے پلانے کا رواج کم ہو گیا، ورنہ کچھ عرصہ پہلے تک جب یہ ہوتا تھا تو کسی شادی ہال میں جا کے آپ دیکھیں کہ لوگ کھانے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لوگ وہاں کی ڈیکوریشن کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لوگ وہاں کے برتنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کوئی انتقام لینے کے لیے یہاں ٹوٹ پڑا ہو. تو اس وقت مجھے یہ حدیث یاد آتی کہ لا یأکل طعامک الا تقیم، تیرا کھانا متقی ہی کھائیں، کیونکہ وہ کھائیں گے بھی سلیقے تمیز سے اور کم از کم نقصان دے کے تو نہیں جائیں گے. کبھی کبھار ایسی بڑی گیدرنگز میں جب لوگ نکلتے ہیں تو باقی چیزوں کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے نا، جیسے کوئی جانور گھوم کے گیا ہو، یہاں ہر چیز اجاڑ پجاڑ کے جاتے ہیں کہ ہر مخلوق پناہ مانگے ایسے لوگوں سے. تو ایسے لوگوں سے دوستی پھر یہی رنگ لاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی دوستی اور بری کی مثال کیسے دی؟ ایک عطر فروش اور ایک بھٹی دھونکنے والا. اگر خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو تمہیں نہیں بھی دے گا تو اس کی خوشبو تو تم کو آتی رہے گی نا، اور اگر کوئلہ جلانے والے کے پاس، بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھو گے تو اور کچھ نہیں تو اس کا دھواں تمہارے کپڑے تو کالے کرے گا، تمہاری صحت کو تو نقصان ہوگا. اور سورۃ المائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں دوستی کا معیار، انما ولیکم اللہ، سب سے پہلی دوستی اللہ سے، ورسولہ اس کے رسول سے، والذین آمنوا پھر ایمان والوں سے. کون وہ؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یعنی جن کی بیسک کوالٹی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ بے نمازیوں میں بیٹھ کے آپ کی نماز بھی بوجھل ہو جائے گی. الذین یقیمون الصلاۃ، الزکات، مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کہ ان کو دیکھ کے تمہیں بھی خیال آئے گا کہ میں بھی کچھ خرچ کروں. اور اگر بخیلوں کی کمپنی میں بیٹھو گے تو اپنا دینا بھی حماقت نظر آئے گا. وہم راکعون، اور وہ عاجزی کرنے والے، عاجز لوگ، بد اخلاق اور بدتمیز نہیں، راکعون، اخبتوا الی ربہم. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اس واقعے میں، اور بہت گہرے معنی رکھتا ہے کہ اس بیٹے کی خرابی کی اصل وجہ بری صحبت تھی. لیکن ہم سب اس لحاظ سے کس قدر پریشان ہوتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو اچھی کمپنی کہاں سے دلوائیں، ان کو اچھے دوست کہاں سے دلائیں، کیونکہ آپ گھر میں ان کو کچھ بتاتے ہیں، باہر جا کے وہ کچھ اور سنتے ہیں. ایک عجیب کنفیوژن، کیونکہ ماحول میں ایک دم انسان سب کچھ سیکھ سکتا ہے، لیکن ہمیں ایک ماحول پیدا کرنا ہوگا، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف. قوم عاد جو قوم نوح کے بعد دنیا میں بسائی گئی تھی، قدیم ترین قوم، ان کی طرف بھیجا کس کام کے لیے؟ ہدایت کے لیے. کس کو؟ اخاہم، انہی کے بھائی کو، یعنی ان کی قوم میں سے، ان کے اندر سے، ان کی قوم کا فرد. کون؟ ہودن، ہود علیہ السلام. قالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم. یہ نہیں کہا اے کافرو، اے مشرکو، کیا کہا؟ اے میری قوم، اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی. یہ وہی پیغام ہے جو ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو دیا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ تمام قومیں اللہ کو مانتی تھیں، اس کے وجود کو پہچانتی تھیں. ان کی خرابی کیا تھی؟ کہ عملی بگاڑ کا شکار تھی، عقیدے میں بھی بگاڑ تھا اور عمل میں. بات یہ ہے کہ عقیدہ اگر درست ہو تو ہو نہیں سکتا کہ عمل درست نہ ہو. ایک صالح پودا، صالح جڑیں، ہو نہیں سکتا کہ پھل نہ لائیں. پھل اسی درخت کو نہیں لگتے جہاں جڑوں میں خرابی ہو. تو جس قوم کا عمل بگڑتا ہے تو اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے عقیدے میں بگاڑ آتا ہے. اسی لیے پیغمبر کی، یا قوم اعبدوا اللہ، ایک عام دعوت ہے کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اطاعت کرو، زندگی کے ہر معاملے میں اس کی مرضی کو سامنے رکھو. مالکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. تو گویا

0: ایک طرف تبلیغ کی، دوسری طرف تردید بھی کی. تبلیغ کا معنی کیا ہے؟ پہنچا دینا، یعنی مثبت انداز میں اپنی بات پہنچائی. اور وہ کیا تھی؟ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. اور تردید کس چیز کی؟ شرک کی. کیا؟ مالکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. یہ ان کے موجودہ نظریات پر تنقید تھی، ان کی تردید تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ دعوت دین کا کام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ غلط باتوں کی تردید نہ کی جائے، ان پر تنقید نہ کی جائے، ان کا احساس نہ دلایا جائے، ان پر جھنجھوڑا نہ جائے اور ان سے روکا نہ جائے. یہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور انہی سے بیلنس قائم ہوتا ہے. ہاں، ابتدا نہی عن المنکر سے نہیں ہوگی، امر بالمعروف سے ہوگی. ابتدا اس جملے سے ہوگی، اللہ کی عبادت کرو. اور پھر ہر الہ کو نگیٹ کر دیا گیا کہ اس کے سوا کسی اور کی طرف توجہ مت کرو، صرف اسی کے بن کر رہو. اس لیے کہ انسانوں کی قسمیں مختلف ہوتی ہیں. کچھ انسان صرف بات سمجھنے سے ہی عمل بدل لیتے ہیں، مان جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو جب تک جھنجھوڑا نہ جائے اور جب تک ان کی غلطی کا احساس نہ دلایا جائے، اس کی نشاندہی نہ کی جائے، اس پر تنقید نہ کی جائے، اس وقت تک وہ اپنے آپ کو درست نہیں کر پاتے. پیغمبروں نے یہ دونوں کام کیے. ان انتم الا مفترون، نہیں تم مگر جھوٹ گھڑنے والے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: نوری جا پیو ریڈیو تے چاری مسالے جو بدھائن پیا، بھلا ایہو تا بدھ ائی وٹھی اچ.
2: جی جا، ڈھور چارو مسالو ہاضمے دار ودائے کھیر ای گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جا ڈھور چارو مسالو ہر پنسار ای جانورن جے ڈاکٹرن کا نالو وٹھی طلب کندا.
3: ہا بھاگ بھری چنگو تھو لگے، ماں ہانے ہی تھو وٹھی اچاں.
4: جی جان چارو مسالو ہر ویجے پنسار سٹور ای جانورن جے ڈاکٹر کا نالو وٹھی خرید کریو.
5: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو، سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو۔ ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، کانٹیکٹ نمبر
1: 03018654533۔ مہران آئرن اسٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
2: سریا گارڈر، ٹیئر اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں۔
1: ہاں یہ اچو مہران آئرن اسٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے ہالانی۔
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 03003204372 02424601100۔
3: خوش خبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم۔

0: نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم, ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 03000-3105109, 03000-3105109.
1: خوشخبری, اپنی جلد کو دے نئی تازگی, چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے. گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے, سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار. فیشل ریجوینیشن, صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد, جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر. نوٹ, خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے. آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں. پتا, روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک, اکسا مسجد, تھری روڈ, مہراب پور, 03000-3385569.
2: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پور, ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو. ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پور, نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا, جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے, جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ, آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز, ہالانی روڈ مہراب پور. رابطے دلائے 03-20-18-00-003.
3: السلام علیکم. ادا
4: وعلیکم السلام. ادا چھو پریشان آئیں؟
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا.
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94, نزد گرلس ڈگری کالج, ہالانی روڈ میرا پور.
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی,
6: 03013992836.
7: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور, اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ہیں ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہونڈا شوروم مہرا پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے جے لائے 0320180003
2: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہرا پر 0300-338-5569
1: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پر رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-352-120
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
5: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
7: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
8: آچر تے صبح جو 10 بجے

تمہاری امید معجزوں کی بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کی بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجیب دندل تمام خوبصورت معصومی سونے سماعت ان کو مجھے طرفا السلام علیکم۔ بالکل دعا کے سمندر چاہتوں کی بارش اللہ اسفل خزانوں کے ساتھ دعائی پل سے پل تک آج سے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات نیند سے جاگتا زمین سے آسمان تک زندگی سے موت تک شان سے دار دگر سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔ سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک۔ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی 92 نوریا باد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جی، پیش کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں جناب پروگرام میں۔ اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو، تو آپ کیوں اور کیسے استعمال کریں گے، یہ تمام باتیں اس پروگرام میں آپ لوگوں کو معلوم پڑنے والی ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام تر لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بالکل جی، آپ کی محبتوں سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ سو لسنرز، پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا، اس کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے۔ سو بالکل جی، بیوٹیفل بننے کے لیے ریڈی شیڈی ہو جائیے۔ ویسے بھی کہتے نا خوبصورتی کے لیے آج کل کے لوگ جو ہے نا وہ کچھ بھی کر رہے ہیں۔ ویسے خوبصورتی کے معاملے میں دیکھا جائے تو آج کل خوبصورت ہونا آسان بھی ہو چکا ہے۔ اگر آپ مارکیٹ چلے جاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے ایسے پروڈکٹ مل رہے ہوتے ہیں جو کہ بھائی بتایا جاتا ہے کہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ جب آپ پروڈکٹ استعمال کریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن جب آپ ان کا استعمال کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ جو ہے نا وہ ہیوی سے نقصانات آپ کو نظر آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے ہم لے کر حاضر خدمت ہو چکے ہیں ایک ایسا پروڈکٹ جو کہ نہ صرف آپ کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے بلکہ آپ کی خوبصورتی کی حفاظت بھی کرتا ہے، جس میں آپ لوگوں کے لیے میڈیکیٹڈ فارمولا ہے، ڈاکٹر سے فل جناب اپروڈ کیا ہوا پروڈکٹ ہے جو کہ آپ استعمال کریں گے تو آپ اچھے سے جان جائیں گے کہ واقعی سدرا جو بتا رہی ہے بالکل صحیح بتا رہی ہے۔ تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں ہم ڈھیر ساری باتیں کرنے والے ہیں، اور آپ لوگوں سے بھی پوچھنے والے ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ استعمال کر رہے ہیں یا پھر آپ نے سوچا ہے، کہاں کہاں پر اویلیبل ہے یا پھر کہاں کہاں پر ابھی تک اویلیبل کرانا باقی ہے۔ اوکے جی، تو ریڈی ہو جائیے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے۔ آپ کا ہمارے ساتھ ہوگا جی پروگرام میں پوری پوری 3 بجے تک، 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہے۔ 2 گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے لاتا داسی باتیں، اور نہ صرف پروگرام میں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے باتیں ہوتی ہیں بلکہ آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے گانے بھی لگاتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں سے کچھ پوچھتے ہیں، کچھ آپ کو بتاتے ہیں، اور ایسے یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے جناب پوری پوری 3 بجے تک۔ اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لی یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران۔ صبح اپنے کام پہ کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ بکاس علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 کی سمائل آنے کے لیے۔

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0302018-00003
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
6: سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
7: خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔
1: السلام علیکم ادا۔
2: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے؟
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
1: نہ ادا
3: یار، اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی۔
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
2: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے۔
1: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پور۔ رابطے لائے منصور احمد میمن، 0301-380-8347۔
4: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

وزیر اعظم شہباز شریف آٹو پالیسی 2026 جی منظوری ڈے چڈی اعلان ایف آئی ایم جی آئی ایم ایف جی منظوری بات ویندو آٹو پارٹس جی برآمد ودائن عالمی ویلیو چین سا کنڑ پنج وڈا اینکر مینوفیکچرنگ ادارہ ٹھائن جی تجویز برآمدی آٹو پارٹس کے دوران دی ڈیوٹی ختم کرن جی بھی سفارش اردن میں امریکی اڈے تے ایرانی حملے دے نتیجے میں امریکہ دے کیترن فوجی جہازن کے نقصان پہنچو ہے امریکی میڈیا تصدیق کر چلی ہے سی بی سی نیوز پنجی رپورٹ میں جانایا ہے تے ایرانی میزائل حملے میں امریکہ جائے F-15 جہاز AT-3 بولٹ متاثر تھیا کہیں بھی امریکی فوجی کے نقصان نہ پہنچو پاکستان ہے سعودی عرب جو دفاعی سہکار جاری ہے دفاعی معاہدے تے عمل درآمد لائے وقت غربل ہے پر رہی ترجمان سجاد احمد خان چیو ہے پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری ہے سلامتی لائے حمایت جاری رکھن پاک فورس سعودی عرب میں تربیتی لاجسٹک سہولت موجود ہے پاکستان سعودی تے حوثی حملن کی مذمت کر چکا ہے افغان شاگردن کے بھی پابندی واری خبروں درست نہ آئیں

وزیراعظم ہاؤس میں بھٹو اسٹیم اسکالرشپ بابت پروگرام وارے وزیر مواد علی شاہ تعلیم بارے وزیر سردار شاہ بین جی شرکت تقریب کا خطاب کردے برادر کے چونڈیل ہوشیار شاگردن کے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھن جو موقع ملو ہے جن لائے رقم سندھ حکومت دے رہی ہے تعلیم بارے وزیر سردار شاہ چھو ہے تو آکسفورڈ ویندڑ پنج شاگردن کے کلن سے ڈگرین سے گڈ سندھ جو بھی امیدوں واگل ہیں امید ہے شاگرد سندھ جو گاٹ اونچو کندا سنجو گھرو وزیر زیال انجار تلپی تے بیر رضا کیسی جانچ کندڑ عدالتی کمیشن آڈو پیش زیال انجار ایڈوکیٹ جنرل جے رویے تے غیر مشروط معافی وٹی چڑی جسٹس عمر اواں کے گھران جو مقصد وارثان ہے عوام تے اعتماد بحال کرنا ہے ایڈوکیٹ جنرل جو رویو غیر ذمہ وارانو تصدیق آمیز ہو گھرو وزیر زیال انجار چھو تا سندھ جن تائیں پہنچ انجام 500 ای وی بسز کی خریداری لائے کابینہ کا منظوری وٹھن جو فیصلو چجل نامے میں چوتھا لاجسٹک فارم جو کراچی واسین لائے انقلابی کم ہوں شہر تا ہیفک جو دباؤ گھٹ تھی بیر رضا کیس کی جانچ کندڑ عدالتی کمیشن پارا ڈاکٹر اسامہ کے جواب تے بے اعتماری ظاہر 15 سپٹمبر تے ذاتی حیثیت میں طلب کمیشن ایس ایچ او عدیل افضال ہیڈ محرر ذیشان ڈاکٹر پروفیسر نسیم کے برتے طلب کرے ورتو کمیشن جی این پی کیس بابت جان دین شروع کرے چھڑی پارا بائناس

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

امکانی ویراگی خلاف سندھ جا وکیل میدان تے اچھی ویا سندھ بار کاؤنسل دے سٹے وکیلن اک آواز تھی متحد سندھ جو واضح پیغام دے چڈیو سندھ یونٹی ٹی بارے سٹے عدالتی کاروائی جو بائیکاٹ ہے مظاہرہ کراچی کا کشمور ہے کاروجر کھا کے ٹی بندر تائیں کو بھی وکیل کیں بھی عدالت میں پیش نہ تھیو کراچی حیدرآباد میں پرخاص شہید بنظر آباد سکھر ہے لاڑکانے ڈویژن دے سمورن ننھن وڈن عدالتن میں کو بھی کیس نہ ہلیو ننڈن وڈن شہروں میں وکیلن جا مظاہرہ سندھ خلاف سازشوں بند کرنے کا مطالبہ

پاکستان ہے، سعودی عرب میں دفاعی سہکار جاری ہے، دفاعی معاہدے تے عمل درآمد لائے وقت گھربل ہے۔ وڈے ترجمان سجاد حیدر خان چھو ہے تا پاکستان سعودی عرب جو خود مختاری سلامتی لائے حمایت جاری رکھن دو، پاک فورس سعودی عرب میں تربیت لاجسٹک سہولت لائے موجود ہے، پاکستان سعودی تے حوثی حملن کی مذمت کر چکو ہے، افغان شاگردن تے بھی پابندی والی خبروں درست نہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ترکیہ کے پرڈیہی وزیر حکان فیدان سے رابطہ، بطرفن لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال سے گال بول، پرڈیہی کھاتے موجب اسحاق ڈار حکان فیدان وچ اوپر جی تبدیل تھی در صورتحال سے خارن جی ڈے وٹ کئی وئی، صورتحال سے سفارتکاری وارو سلسلو جاری رکھنے سے تفاق۔ اردن میں امریکی اڈے تے ایرانی حملن کے نتیجے میں امریکہ کے کیترن ہی فوجی جہازن کے نقصان پہنچو ہے، امریکی میڈیا تصدیق کر چی، سی بی سی نیوز پہنچی رپورٹ میں جانایا ہے تو ایرانی میزائل حملن میں امریکہ جا ایف 15 جہاز A-10 تھنڈر بولٹ متاثر تھے ہیں، جدہ تک کہیں بھی امریکی فوجی کے نقصان نہ پہنچو۔ وزیر اعظم شہباز شریف آٹو پالیسی 2026 کی منظوری دے چی، اعلان آئی ایم ایف کی منظوری بعد کیا ویسے، آٹو پارٹس کی برآمدات بڑھانے لائے عالمی ویلیو چین سے گنڈھن 5 وڈا اینکر مینوفیکچرنگ ادارہ ٹھائن کی تجویز، برآمدی آٹو پارٹس سے درآمدی ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی سفارش تھی۔ سندھ جو گھرو وزیر زیال حسن لنجار طلبی تے میر رضا کیس کی جانچ کردڑ عدالتی کمیشن آڈو پیش، زیال لنجار ایڈوکیٹ جنرل کے رویے تے غیر مشروط معافی وٹی چڑی، جسٹس عمر سیال اواں کے گرانٹ جو مقصد وارثن عوام جو اعتماد بحال کرنا ہے، ایڈوکیٹ جنرل جو رویو غیر ذمہ وارانو تصدیق آمیز ہو۔ گھرو وزیر زیال حسن لنجار سندھ حکومت کیس کی شفاف جانچ چاہے تھی، کمیشن کے نتیجن تائیں پہنچن ضروری ہے، ذمہ وار کے منطقی انجام تے پہنچایا ویندو۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی صدارت ہیٹھ ٹرانسپورٹ کھاتے جو اجلاس، لاجسٹک پارک کے قیام 500 ای وی بسز کی خرید لائے کابینہ کا منظوری وٹن جو فیصلو، شرجیل نام میمن چھو تو لاجسٹک فارم جو قیام کراچی واسن لائے انقلابی کم ہوں، شہر تاں ہیوی ٹریفک جو دباؤ گھٹ تھی۔ میر رضا کیس کی جانچ کردڑ عدالتی کمیشن پارا ڈاکٹر اسامہ کے جواب سے بے اعتمادی ظاہر، 15 سپٹمبر سے ذاتی حیثیت میں طلب، کمیشن ایس ایچ او عدیل افضال ہیڈ بہرر ذیشان ڈاکٹر سمیہ پروفیسر نسیم کے 14 سپٹمبر سے طلب کرے ورتو، کمیشن کے رجسٹرار چھوائے تو شہرین بھی کیس بابت جان دین شروع کر چڑی ہے، ایک شہری پارا بائٹانس اکاؤنٹ بھی جان فراہم کرنے تے راسپو ظاہر کیا، بے طرف ڈیجیٹل فٹ پرنٹس بابت جان ڈنی، ایک شہری کیس میں مشکوک شخص کی بھی نشاندہی کی، کمیشن جان دیندڑ شہری کی سنپ گجی رکھنے جو فیصلہ ہوا ہے۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی واسا مخاطب بھائیوں جی مہراپور ایف ایم 94 تا پروگرام صحت شی گال سان کرے حاضر خدمت اوہ جو پنجو میزبان حاکم علی جسکانی سامن جی خوش تے جہان خوش جی واہی تے جہان واہی صحت آہی تے سب کچھ آہی پروگرام صحت شی گال میں اساں جے سٹوڈیو میں موجود ہوندا ہن سندھ جا مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جکی مختلف بیماریاں بابت اواں کے جان دیندا ہن اواں تائیں جان پہنچائندا ہن اواں کے صحت بابت جان جن تھا اساں جو لائیو کال جو نمبر بھی اواں کے نوٹ کرائندے ہلندا سے تا اساں جو پروگرام میں بذریعہ لائیو کال بھی شامل تھی سکو تھا 0301-2196-851 لائیو کال جو نمبر آہے ڈاکٹر صاحب سا گال بول بھی کنداسیں

0: ڈاکٹر صاحب سے گال بول بھی کرداسی. ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح 10 کا شام 5 وگے تھی جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن. کراچی حیدرآباد اسلام آباد نواب شاہ جا مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن گردے پتے مسانے کی پتھری جو بغیر آپریشن کے کامیاب علاج کن تھا. سندھن جوڑن گوڈن جو سور نک کن گلو پرانو نزلو نچھوں متھے جو سور اد متھے جو سور نظر کی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدھن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی مادے جو سور مادے کی السر تری جو ودھن جگر ہیپاٹائٹس بی سی گردن جو انفیکشن رنگ جو چہرے جو رنگ سانورو چہرے کی خارش فٹ فرڈیو بارن میں قد جو نہ ودھن عورتن میں وزن جو نہ ودھن عورتن مردن کے پوشیدہ بیمارن جو ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کندا آہن. ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح 10 کا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کوی روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن. 0301-2196-851 لائیو کال جو نمبر ہے. ڈاکٹر صاحب جو بھی نمبر اسا یہی ہے. پہلے ڈاکٹر صاحب کی خوش آمدید چونداسے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ٹھیک آئے ہو؟ طبیعت ٹھیک آئے
1: جی. سی اللہ تعالیٰ جی.
0: ڈاکٹر صاحب اج کہڑے موضوع بابت جان ڈیندا تے کالن جو سلسلہ جاری رہندو ہے. جی اسی شروعات کندا ہوں پروگرام جی تو کالوں اچھی ویندیوں آہن کالوں اچھی ویندیوں آہن پو وارے اواں جو مہربانی ہیں محبت ہیں پر اسی چوندا تھوڑو انٹرو تعارف ضرور تھی ونے دوستن کے ٹائم پہ بدھایو ہیں.
1: بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ

0: نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے, جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں. نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 0300-310-5109, 0300-510-5109.
1: ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپور. نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل کی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ, آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپور. رابطے دلائے 0320-18-00-003.
2: خوشخبری, اپنی جلد کو دے نئی تازگی, چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے. گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے, سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار. فیشل ریجوینیشن, صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد, جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر. نوٹ, خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے. آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں. پتا, روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک, اکسا مسجد, تھری روڈ, مہراب پور, 0300-338-5569.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، کھری روڈ، مہراب پور۔ 03003385 69

جی ایف ایم 94 میراپور اور ملک رائس بیوٹی شو کے سننے والے تمام سبھی دوستوں کو السلام علیکم، ویلکم، بھلی گھر خوش آمدید جی ہیں، انوشاد کیا اور پخیر راگ.

جی جناب, تو کل جو ہے کہ ایک آسان سی ریڈل بھی تھی پروگرام میں, اور جو ہے کہ بات چیت کرنے کے لیے ڈفرنٹ ہم آپ کے ساتھ ٹاپک بھی رکھتے ہیں, لیکن آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے کہ کل بالکل بھی بہت کم رہی. لگ رہا ہے کہ مہراپور والوں کو گفٹ نہیں چاہیے.

اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے کہ مزید اویلیبلٹی کروانی ہے کسی جنرل اسٹور پہ تو آپ کو جو ہے کہ ہماری ہیلپ لائن پہ کال کرنی پڑے گی, اور ہماری ہیلپ لائن کالنگ نمبر ہے 0300 310 5109.

0: سے علی کوٹا کا ہے بینگ شہری ہے ملک میں معاشرے میں اسا جو کردار کنٹریبیوشن اسا جو چاہیں چارو کو تقاضا شکوا تو سرکار دے دی اسا جو
1: ملک کرے سکو پروڈکٹ کے حوالے سے اپ جو فیڈ بیک پینڈ ائی سکو تھا

جی دوستو, یار انجوائے کرنا سے توفیل سنجرانی جی خوبصورت آواز میں خوبصورت ٹریک سونا لگتا ہے علی والا.

ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے, جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں. نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات

رائس کی پروڈکٹس جو ہے کہ سورس پہ اویلیبل ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہے پروگرام میں, کال شامل کریں گے. ہیلو, السلام علیکم.

ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے, جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں. نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

پاکستان ہے سعودی عرب جو دفاعی سہکار جاری ہے دفاعی معاہدے تے عمل درآمد لائے وقت گھربل ہے وڈے ترجمان سجاد حیدر خان ہے تو پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری سلامتی لائے حمایت جاری رکھ دو پاک فورس سعودی عرب میں تربیت لاجسٹک سہولت لائے موجود ہے پاکستان سعودی تے حوثی حملن کی مذمت کر چکو ہے افغان شاگردن تے بھی پابندی والی خبروں درست ہیں اردن میں امریکی اڈے تے ایرانی حملن کے نتیجے میں امریکہ کے برطانوی فوجی جہازن کے نقصان پہنچتو ہے امریکی میڈیا تصدیق کرے چلی سی بی سی نیوز پینچی رپورٹ میں جانایا ہے تا ایرانی میزائل حملن میں امریکہ جا F-15 جہاز A-10 تھنڈر بولٹ متاثر تھیا ہے جنہیں تک کہیں بھی امریکی فوجی کے نقصان نہ پہنچتو